شود، انقلاب راستی، انقلابی است که هیچ وقت تمام نمی شود، همیشه گی می شود. قدر این جنگ و قدر